0: dimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya kwa so ase bo nfa che onyamienu.
2: Aka che ba de se.
0: Boni biela ye ye ye. Amon nti ye bia ya no po kasa che.
1: Yes.
0: Ready nti. Ye pega ensa na nyamie yi ni se. We yi ni sa e we so.
1: Yes.
0: Na ye pega ensa na onyankopon yi ni afie Bible so.
1: Enu
0: ye ka che so hu ye mom.
1: Yes.
0: Boni biela ye ye ye.

0: Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training service and fitness in na. Esu mi sadi so. Mesia ma. Ne mu men kancho bia wo. Be ko konsa dia ye mia. Bia. Ni mi. Pasa pa efso.
1: Inti be ko ho. Na eno so ye dia man bod na to wanim. Na ni

we ain't na me say why 2k no wa ma why ya wo ho one ba why 2k na why ya wo ho oh 2000 mu honum no enwuma na mo bonu na nya sam ketoa o na e de what me did dia sama ho to wankasa na so de me di kan e kan ma me sama wa kwa ba emba asempa 94.7 ahanom eye asempa showbiz review na ene ensem no edoso pa ensem no edoso ye be kasa nso so afa enema ahodo bebre ho na woni mu se kidi akwakobo show ama omanfo okase show no akoyie pa ye be kom ni akohwe de siye e wo honom na flowing so binim so sende wase sani din o wase wase sani din minim pa se din no wate na meka se gbachre me obetimi abode e flowing so wase sani din se sei obinim na ne supiem wase sani din no se sei wase sani din no ase se wa pese Ghana fo nyina ene ewiase nyina e friend of Florence e ye Queen Florence the lioness hey Queen Florence the lioness edini mu edu na de ye bi sa wo ho ene se brand names aya na artist omo sesa ne bebre no aya na eto be emre bi a e ha omo ana se okwan best no be hu se edin a wasesa ne emfa ne mbo fom said ye bebi a wodru ne betime de na kon anima eno nso so ye be hwe ho no masam na wonim se stone boy so so show na wo wie ye no Eba abonti wano wampo kwa kwa kasa ese the show was a success. Omanfo baya nkasa. Enso enfo nyibi nso kasa fo nyibi nso abeto abonti emitre video. A video ni muno unhune se eye ovio honom stadium na wamu ye show ni wamuno. Enkonye sisi echire honomu bebra ase enipante so. Enzo Stoneboy bekachire ye se. E se aye kama kama show na wo kwaye ye no eye kama enipa baye e honu mo boma ye be bisa sem e wo honum ye be ko ho nso so e san se ye be ko ho ye be ko ho ye be ko ho ye be ko na won ze shatan so sa kwa kosia e yu shatan kosia ya pono o kosia normal fo bebre na nim se shatan ni pono de e yi beef kakra ka bi ada won tem no enso shatan ko hu ya pono na wase oh there be fans no aya na mo fa ne ma personal dodo na mo won sa artist mienu bi ye beef beef a aya na ye sika nte ye business nti na mo ye sa o eh emu ehun emu ehun.